0: tusie ko chorwenyo umego kaze chengalecho igeza chepsogeyon iyan bi mungu gometa chepsogeyon
1: alagato ineo tetige gese bareta chepsogeyon.